0: تَهْتَدُونَ
1: جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں.

یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے, سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے, پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے.

0: جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے۔
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
0: کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟
1: وَلَا

مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔

بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔

0: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ.
0: اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے.
1: وَإِذَا لَمْ

اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا.

0: جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یسألو

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔

مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے.
0: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ،
1: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں.
0: اِذْ

0: دن
1: جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو, ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے.
0: وما

اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔

جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں, میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں, تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو.

0: اب یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔
0: یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔
1: یا

اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کی لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم

0: تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں, اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے, بے شک اللہ سنتا جانتا ہے.
1: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
0: بات یہ ہے, کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے.
1: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح

کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔

0: ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ،
0: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔

0: کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ.
0: اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا, اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے.

مومنو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔

اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانما نہ کر دیں, تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔

مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِن

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ سازشیں کر رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔

اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔

جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں, سو ابھی اور خرچ کریں گے, مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے.

تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔

اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔

0: فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.
1: اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے.

0: اور اگر رو گردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا معشر

0: جان
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آج ہونے والے ہنگامی اجلاس میں لبنان میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیت کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد اور فرانس کے صدر نے ٹیلی فون پر گفتگو میں علاقائی پیش رفت اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں ملاقات کی اور ملکی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو عید الاضحیٰ کے موقع پر کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی، جس میں عوام کی جان و مال کے تحفظ اور عوامی مقامات کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو گلگت بلتستان میں ہونے والے آئندہ انتخابات کے پرامن، شفاف اور منظم انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ انتخابی عمل کے دوران ووٹرز کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں امن، استحکام اور شہریوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی اداروں کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے لیے مؤثر سیکیورٹی انتظامات پر وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی بھی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے جمہوری عمل کے فروغ اور اس کے مؤثر انعقاد کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں اتوار کو ہونے والے انتخابات کے لیے انتخابی ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ گلگت میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضابطہ اخلاق کی کسی بھی خلاف ورزی کی روک تھام اور نگرانی کے لیے مؤثر نگرانی کا نظام پہلے ہی قائم کر دیا گیا ہے۔ عمر کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر امیر مقام نے کہا ہے کہ حکومت گلگت بلتستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ روندو میں مسلم لیگ نون کے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت، ترقی اور خوشحالی کا سفر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ حکومت 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے محفوظ صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں دی جانے والی اعانت ختم نہیں کر رہی۔ اسلام آباد میں بجلی کے شعبے میں حکومتی اصلاحات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران تحفظ یافتہ صارفین کی تعداد 95 لاکھ سے بڑھ کر 2,15,00,000 ہو گئی ہے۔ وزیر توانائی نے بتایا کہ اس وقت تقریباً 2,95,70,000 گھریلو صارفین، جو مجموعی صارفین کا 86% بنتے ہیں، بجلی کے نرخوں میں مالی اعانت حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی سبسڈی کا حجم 199 ارب روپے سے بڑھ کر 423 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ زرعی اور گھریلو شعبوں کو مجموعی طور پر 527 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستحق صارفین کو کیو آر کوڈ پر مبنی نظام کے ذریعے بلا تعطل مالی اعانت فراہم کی جاتی رہے گی۔ وزیر توانائی نے بجلی کے شعبے میں پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بجلی پیدا کرنے والی خود مختار کمپنیوں کے معاہدوں پر نظر ثانی سے 3.5 خرب روپے کی بچت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے نتیجے میں صارفین کو براہ راست ریلیف ملا ہے۔ منصوبہ بندی ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو جدید تعلیم اور مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ ناروال میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر جدید شعبوں میں مواقع فراہم کر رہی ہے۔ عالمی بینک کے ایک وفد نے نائب صدر ممتا مورتھی کی قیادت میں ٹیکسلا میوزیم اور متعدد معروف آثار قدیمہ کے مقامات کا دورہ کیا۔ وفد کو گندھارا تہذیب کے نوادرات، بدھ مت کے آثار اور ٹیکسلا کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جو دنیا کے قدیم ترین علمی اور تہذیبی مراکز میں سے ایک ہے۔ وفد نے تاریخی نوادرات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور عالمی ورثے کے مقامات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی دعوت پر یورپی یونین کی خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کی اعلی نمائندہ کایا کالاس آج پاکستان کے سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچیں گی۔ دورے کے دوران وہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تصویراتی مذاکرات کے 8ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گی۔ یہ مذاکرات فریقین کے درمیان باضابطہ اور اعلی سطحی مذاکرات کا اہم ترین پلیٹ فارم ہے۔ یورپی یونین کی

0: نمائندہ صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت پاکستان کی اعلی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گی۔ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے دیرینہ اور کثیر الجہتی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، جو مشترکہ اقدار، مضبوط اقتصادی تعاون اور کثیر الجہتی نظام کے فروغ کے مشترکہ عزم پر مبنی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا آج ایک ہنگامی اجلاس ہوگا، جس میں اسرائیل کی طرف سے لبنان میں اپنی جارحیت میں توسیع اور بیوفورٹ کے قرون وسطی کے قلعے پر قبضے کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ یہ اجلاس فرانس کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جین نیول بیروٹ نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی درخواست کی تھی، کیونکہ کوئی بھی چیز لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کو جاری رکھنے اور لبنان کی سرزمین پر اس کے قبضے کا جواز پیش نہیں کر سکتی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، اور اس دوران خطے کی صورتحال اور امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو کی۔ ادھر جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 3,370 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آج والدین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع والدین کے لیے ایک ساتھ ہے۔ یہ دن اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ بچوں کی پرورش اور تحفظ کی بنیادی ذمہ داری خاندان پر عائد ہوتی ہے۔ یہ دن تمام والدین کے بچوں کے لیے بے لوس وابستگی اور اس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے ان کی زندگی بھر کی قربانیوں کو سراہنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز کا دوسرا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ رات ڈبلن میں خواتین ٹیموں کی سہ افریقی ٹی ٹوینٹی سیریز میں کھیلے گئے میچ میں آئرلینڈ نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنائے۔ جواب میں آئرلینڈ نے مطلوبہ ہدف 19.1 اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ معروف نغمہ نگار اور شاعر ریاض الرحمان ساغر کی 13ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ریاض الرحمان ساغر 1 دسمبر 1941 کو ہندوستان کے شہر بھٹنڈا میں پیدا ہوئے۔ ان کی شائع شدہ کتابوں میں آنگن آنگن تارے، عرض کیا ہے، وہ بھی کیا دن تھے اور چاند چھروکے میں شامل ہیں۔ ساغر نے کئی گلوکاروں کے لیے نغمات بھی تحریر کیے، جن میں ہدیکا کیانی کے گانے دوپٹہ میرا ململدہ اور یاد سجن دیائی شامل ہیں۔ انہوں نے گلوکارہ فریحہ پرویز کے البم او ویلا یاد کر کے تمام 10 گانے بھی تحریر کیے۔ ریاض الرحمان ساغر نے آج کے روز 2013 میں 71 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں دوپہر کے وقت مختلف مقامات پر مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 30، پشاور 28، مظفر آباد 21، کوئٹہ 20، گلگت 15 اور مری 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، اننت ناگ، شوپیاں، لہ، پلوامہ اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک، جبکہ جموں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 26، لہ 5، جبکہ اننت ناگ اور شوپیاں میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: for latest news headlines after every 1 hour. Tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے لاہور میں ملاقات کے دوران ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خارجہ امور کے لیے یورپی یونین کی اعلی نمائندہ پاکستان کے سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آج ہونے والے ہنگامی اجلاس میں لبنان میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیت کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے،
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں۔
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں۔
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
8: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے،
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں۔
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں۔
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں۔ متوازن

0: خاندان خوشحال پاکستان محکمہ صحت و آبادی حکومت پنجاب.
1: سوچئے جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے. لاہور جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے. لیکن اب نہیں, 13 جون الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں.
2: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں۔
1: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والسلام علیکم. السلام علیکم ایف ایم وانا ون سننے والی تمام خوبصورت سماعتوں کو, اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے, زندگی کے رنگوں کو خوب انجوائے کیا جا رہا ہوگا اور وہاں اس انجوائمنٹ پہ ایف ایم وان او ون کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے. جی بالکل, میں آپ کے ساتھ آپ کے اپنے آر جے زبیہ شفیق, آپ کے اپنے پروگرام جی لیڈیز لاؤنج میں, اور لیڈیز لاؤنج میں میرا آپ کا ساتھ ہوا کرتا ہے ہر پیر کی صبح 11 to 1. ویسے میں کہتی ہوں میں بڑی پنوتی ہوں اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو میرے آنے سے پہلے اور میرے ہوتے ہوئے ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ جو معاملات اس طرح کے ہو جو تھوڑے ٹھیک نہ ہوں اور میرے آنے سے پہلے وہ ریزالو بھی ہو جائے, تو مجھے کہا جاتا ہے دیکھا تمہارے آنے سے پہلے ٹھیک ہو گیا, لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں, کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا, کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوگی. یہ میرے گھر میں بھی حالات ہوتے ہیں اور جب میں کہیں باہر جاتی ہوں تب بھی یہ حالات ہوتے ہیں, پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. اینیویز جی, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں, ہمیں بتائیں عید کا دن, عید کے بعد کا دن, اس سے بعد کا دن, اس سے بعد کا دن, مطلب چار پانچ جو چھٹیاں ہوئی ہیں ان کو کیسے گزارا, اس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے. میرا آپ کا ساتھ یقیناً رہے گا 1 بجے تک, بشرطی کے زندگی اور بشرطی کے لائٹ اور بہت سارے معاملات آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. پھر مونا ون کے آفیشیل پیج پہ جائیں گے, پوسٹ اپڈیٹ ہو چکی ہے, اس پہ کامنٹ کریں گے, کامنٹ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے, بتائیں گے ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں, بتائیں گے کہ آج ورکنگ کا پہلا دن ہے عید کے بعد, تو پھر کیسا گزر رہا ہے. کئی لوگ تو بڑے ایکسائٹیڈ تھے نا, آج صبح جاگے تیاریاں کی کیونکہ عید کے بعد پہلے دن جانا تھا اپنے آفیسز میں یا جہاں جہاں جانا تھا, بچوں کو تو اسکولوں سے چھٹیاں ہو گئی, بچوں کی تو لگ گئی موجیں, اور جو امیاں ہیں نا ان کی زندگی جو ہے نا وہ تھوڑی بس کچھ نہ پوچھو, ایسا ہونا نیانیاں نے تنگ کرنا ہے نا. اینیویز یہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, ایک قدر بیوٹیفل سا کلام لگاتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ جو گرمی ہے, گرمی کی شدت ہے, اور گرمی کی شدت میں ایک دم سے تیز ہوا آتی ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, پھر بادل آتے ہیں, بادل کے ساتھ بارش آتی ہے, اور بارش کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور زندگی تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے, اور تھوڑی سی بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کی زندگی میں ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کی طرح ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی کو آسانی فراہم کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ خوبصورت سا کلام, اسٹک اراؤنڈ.

جی ویلکم بیک, دس از ایف ایم 101 لاہور لائیو اسٹوڈیو, اٹس می زبیہ شفیق. اور بات ہم کر رہے تھے ان باؤنڈریز کی جو ہم سیٹ کر دیتے ہیں کسی بھی رشتے کے درمیان. بعض دفعہ ان باؤنڈریز کی وجہ سے ریلیشن شپ جو ہے وہ زیادہ نہیں چل پاتی. اگر ہم فیملی کی بات کریں, اگر ہم خواتین کی بات کریں, تو اکثر لڑکیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں ہمیں نا کھانا بنانا نہیں آتا. اگر پوچھو یار تم تو بہت اچھا کھانا بناتی ہو, تو وہ کہتی ہے کہ اگر بتا دیا نا ادھر تو پھر وہ کرنا پڑے گا. یعنی کہ جو چیز آپ کو فیوچر میں نہ کرنی پڑے, بندہ کہتا ہے کہ یار نہیں یہ ہمیں آتی نہیں ہے. اس طرح کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں, جیسے بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہیں, چھوٹے بہن بھائیوں کو تو چلو ہم پڑھا دیتے ہیں, لیکن اگر کزنس کی بات ہو نا کہ کسی کے بچے کو پڑھانا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ہمیں تو یہ سبجیکٹ آتا ہی نہیں ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. چاہے آپ اس میں پی ایچ ڈی ہو, لیکن آپ جو ہیں وہ سیریسلی ریفیوز کر دیتے ہیں اس چیز کو. اسی طرح اگر ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں تو رشتوں میں بھی ہم کچھ باؤنڈریز کریٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ باؤنڈریز کسی نے کراس نہیں کر دی تو رشتہ چل پائے گا, ادر ویز ریلیشن نہیں چل سکتا. اتنے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں پھر اس ڈیسیجن پہ, کہ پھر اس اسٹرکٹنس کی وجہ سے کوئی ہمارے قریب یا کوئی ہم سے رشتہ بنا ہی نہیں سکتا, بنا ہی نہیں پاتا. جیسے فیملی میں کوئی آپ کی پھوپھو یا کوئی خالہ, پھوپھیوں کو تو ویسے ہی بدنام ہم نے بہت زیادہ کر دیا ہے نا. بعض دفعہ خالائیں جو ہوتی ہیں وہ بھی بڑی اسٹرکٹ ہوتی ہیں, وہ بھی بڑی اس طرح کے معاملات میں غصہ کرنے والی ہوتی ہیں. مطلب فیملی میں کوئی ایک ریلیشن ایسا ہوتا ہے, کوئی ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا سا اسٹرکٹ ہوتا ہے, جو تھوڑا سا غصے والا ہوتا ہے, جس کے گھر کے بہت زیادہ جو ہوتے ہیں نا وہ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں. اور آپ اکثر ان کے گھر اس وجہ سے ہی نہیں جاتے کہ وہاں رولز بہت ہیں. جیسے آپ اگر ہو رات کو 12, 1, 2, 3 بجے تک بھی سونے کے عادی, اور آپ کہیں جاتے ہو وہاں رات 9 بجے سو جاتے ہیں, لائٹیں بند, نیٹ نہیں ہے, تو پھر آپ کیسے وہاں پہ رہیں گے؟ مطلب ایک وہ انسان جو بہت زیادہ نیٹ کو یوز کرتا ہے, یا پھر وہ ٹی وی دیکھتے ہیں, یا پھر وہ باتیں کرنے کے عادی ہیں, یا پھر وہ جاگنے کے عادی ہیں, یا کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ کھانے کو آپ نے رات کو 9 بجے یا 8 بجے کھانا کھا لیا, بس اس کے بعد آپ کو ککھ نہیں ملنا, پھر آپ کو صبح فجر کے صبح کے ٹائم کا ناشتہ ہی ملنا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, انہوں نے ساری رات کھانا ہوتا ہے, کبھی کوئی چیز جا کے فریج سے نکال لی, کبھی کوئی چیز جا کے فریج سے نکال لی, کبھی وہ اسپگیٹیز بنانا شروع کر دی, کبھی وہ رامن بنانا شروع کر دی. مطلب اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات کو ان کو نوڈلز بنانے کا شوق ہوتا ہے, کوئی نوڈلز بنائے ہوتی ہیں انہوں نے, وہ میکرونیز بنائی ہوتی ہیں, تو مطلب وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. اس طرح کی کچھ لائنز کی وجہ سے جو ہے نا وہ وہاں جانا اور وہاں رہنے سے بھی تھوڑا سا اجتناب کیا جاتا ہے. تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا رشتوں میں یا آپ کو فیملی میں یا پھر اپنوں میں اس طرح کی کچھ اسٹرکٹ باؤنڈریز بنا لینی چاہیے, یا رشتوں کو نبھانے کے معاملے میں کچھ باؤنڈریز بنا لینی چاہیے تاکہ ان باؤنڈریز کو کوئی کراس نہ کرے. ہمارے ساتھ ضیاء خان موجود ہیں, کہتے ہیں بیسٹ کمپیئر ڈاکٹر زبیہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. اکبر خان ہمارے ساتھ موجود کراچی سے, السلام علیکم, صبح بخیر. شفقت علی خان ہمارے ساتھ ہیں, جی السلام علیکم, میں ہوں شفقت علی, میں ہوں اوکے, تھینک یو. قمل ناز کہتی ہیں پنجاب یونیورسٹی سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام کہتی ہیں, کیسی ہیں آپ؟ ویلکم. میں بالکل ٹھیک ہوں. اور ابھی ہمیں ابو بکر کی کال آئی اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جو ڈائلنگ نمبر بتاتی ہیں نا یہ تھوڑا آہستہ بتائیں. تو ابو بکر کہتے ہیں مجھے نا یہ نہیں پتا کہ کس نمبر پہ کال ہونی ہے. میں نے کہا آپ نے ابھی کس نمبر پہ کال کی ہے؟ کہتے ہیں میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں. تو آپ نے اگر کال کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں 042-111-000-101. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ 042-111-000-101. ابو بکر اب لکھ لیا نا؟ یہ سانگ سنیے گا, پھر ہم واپس آتے ہیں, آگے کرتے ہیں مزید بات چیت اور آپ کے کچھ میسجز شامل کروں گی. 042-111-000-101 پہ آپ کی کالز لوں گی. کین آئی بی آف یور

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
2: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
3: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
4: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
5: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
6: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
7: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
8: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے،
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں۔
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں۔
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
0: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
8: 101 FM پاکستان تہاڈا اپنا فیملی سٹیشن، میں تہاڈا اپنا میزبان وسیم احمد تہاڈے نال۔ تے جناب تسی آر جے بننا چاہندے جے، براڈکاسٹنگ سیکھنا چاہندے جے، ریڈیو تے بولنا سیکھنا چاہندے جے، تے اودے واسطے آر جے براڈکاسٹنگ انٹرنشپ ٹریننگ پروگرام دا آغاز کر رہے ہاں۔ سی 101 FM پاکستان دے لاہور سٹیشن تے تسی رابطہ کر سکدے جے۔ عمر جڑی ہے 18 تو 28 سال دے درمیان ہونی چاہی دی ہے، آخری تاریخ 16 جون جے، تے اس سے پہلے پہلے تسی اپنے آپ نوں رجسٹرڈ کروانا نہ بھولنا۔ اگر تسی ریڈیو تے بولنا سیکھنا چاہندے جے، آواز دے اتار چڑھاؤ نوں سیکھنا چاہندے جے، اپنے امپریشنز آواز دے ذریعے دینا چاہندے جے، آواز دے ذریعے لوگاں دے دلاں دے وچ دماغاں دے وچ اپنی تصویراں بنانا چاہندے جے، اپنے خیالات نوں دوسرے تک بہتر طریقے نال پہنچانا چاہندے جے، تے تسی ساڈے اس انٹرنشپ پروگرام دا حصہ بن سکدے جے۔ فالو کرو facebook.com/FM101 لاہور دے پیج نوں۔ میں تہاڈا اپنا میزبان وسیم احمد تہاڈے نال۔ کچھ لوگ میرے نال موجود نے جناب فیس بک دے اتے، انہاں دے پیغام پروگرام وچ شامل کر لیے، انہاں دے پیغام پروگرام وچ شامل نہ کیتے تے کی ہوئے گا، جٹ ویشی ہو جائے گا۔ تے اس تو پہلے کہ پروگرام دے وچ اسی شامل کریے تہاڈے پیغام، تہاڈے میسیجز، تہاڈے کمنٹ، کیوں نہ ایک پروگرام دے وچ ایک ہور خوبصورت جا ڈائیلاگ سنیے تہاڈی پسند دے تے۔
9: اوقات تو وقت وزن نو موڑا کدی نہیں دیدا، سونیا پالدی جان دے یارا، جے نہ دس تے تینو چڑھ جائے گا، گج دے پھڑے نے پر بس دا کوئی نہیں، بس پیار تے نک نک ڈب جائے گا، اوے جیت کر دے تینو اپنا دشمن من لوا، تے پھر اج میں اک تیرے تو وی بڑے بدبخت ول جا رہا، زندگی رہی تے پھر ملیں گے، پھر ملے تے نسل دا بانا سوچ کے آئی، آج میں تینوں صرف اس لیے چھڑ دیتا ہے کہ مینوں بھی ضروری کام ہے، تے پھر اسی دن میں تیرا نا وی پوچھاں گا تے تیری نسل وی، جدوں میں تینوں نیس تو نابود کر دیاں گا، تیرا ویر صرف ایک نسل تک چلدا ہوئے گا، میں
8: پوترے تک مار دینا۔ 101 FM پاکستان تہاڈا اپنا فیملی سٹیشن، پروگرام تسی سندے پے جے سجن ویلی اپنے میزبان وسیم احمد دے نال۔ یقیناً انہاں ڈائیلاگز دے نال تہاڈیاں پرانیاں یاداں وی تازہ ہوندیاں۔

0: ہیلو،
1: السلام علیکم وسیم بھائی.
0: وعلیکم السلام
1: وسیم بھائی. طارق کرشن اگر ہو
0: بالکل طارق اپنی پہچان آپ جی تھی تھوڑی آواز تھوڑی اپنی پہچان ہے. کی حال ہے؟ ٹھیک جی
1: بکرے. دوسرے دن لوکا نے بوکس بھر بھر کے بڑا گوشت بھیجیا. میں دوسرے دن کم جانا پی گیا. بڑے بھرا نے بوکس بھر بھر کے سارا بکری بن دیتا دونوں. میں یار تم از کم رکھ تو سی بڑے گوشت کا فریج بھریا. میں چھوٹا کتنے کہنا بن دتا. میں شابش
0: بڑے چلاک جی حساب کتاب لا دے جی. بڑا گوشت چھوٹا گوشت بڑا گوشت چھوٹا گوشت.
1: چھوٹا تارا کی چھوٹا ہی کھانا.
0: ٹھیک ہو گیا.
1: ٹریجڈی ہو گئی.
0: تو اڈا نام ہی چھوٹا تارک ہے.
1: ہاں جی نیلا پی کو بہت زیادہ مبارک.
0: بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو. اللہ حافظ. پاکستان اور اپنا فیملی اسٹیشن. اگلے کارنر گل کریے. ہلو
2: السلام علیکم.
0: لو لو لو کمال ہو گیا جناب. کمال ہو گیا. آج تو نیلے جی کال مل گئی بالکل اینڈ دیتے.
2: بڑی دیر سے میں ملا رہی ہوں. بڑی مشکل میں ملی ہے. جیو جیو میرے ویر پرا سارے میری پہنا سب سب دیا. بہت شکریہ سلما شمیما پی رمشا اور فری جی. اور کمال سب نے وش کیتا. طارق بھائی جیرا بھائی حنیف بھائی. حنیف بھائی نے کتنا خوبصورت پچھلی باری بھی گانا گایا سے ہونی. کمال کمال زبردست. شہزاد بھائی سب سب سب میرے جن بھرا آدھے نے سب بھی بہت ساری دعا شکریہ. اور وسیم بھائی وہ کہتے ہیں نا کڑی اڈتی اڈتی آوے کڑی اڈتی اڈتی جاوے اوے لال پر آندا پاکے تے چھڑے آندا دل پر تاوے. جدو سب نو چھڑ کے وسیم بھائی نو لفٹ کرانے آئے شریکا نو اگ لگ دی. بٹی بٹی شریکا نو اگ لگ دی. اوے لکھن دیو کوئی گل نہیں. ایک وجہ جی متر شریک بن جائے نا تو اونوں پھر کہیتا او گدا پا مجا جڑے
0: فتور آئی گیا دور ہو جائے. ہاں
2: دور ہو جائے گا. تیرا وقت کا انتظار کرو. ہاسے کھیڈیاں کر لو. ہے
0: بالکل ٹھیک ہو گیا.
2: ہاں کہہ دو گدا پا مجاجنے اڈا لا
0: اڈا بھی لا تے گدا بھی پا. ٹھیک ہو
2: میٹھا میٹھا کام کری دا نا پھر میٹھے میٹھے اڈیاں چ میٹھا میٹھا مزاج درست ہو جاندا. باقی سب لی بہت دوواں خوبصورت پروگرام. بڑی اچھی گفتگو تہاڈی سٹارٹنگ پروگرام دی بہت زبردست. تے تسی میسج اڈ بوتے پڑے نے نا ساڈے گولا والے دی اے ہو گئی.
0: چلو بہت شکریہ نیلا جی. تھینک یو. بڑی ایک دفعہ پھر بہت ساری مبارکباد تانوں.
2: تھینک یو تھینک یو سر. تیری دعائیں چاہی دی سب دیاں. بہت شکریہ جنہاں نے دعائیں دتیاں.
0: اللہ حافظ.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور یورپی یونین نے دو طرفہ تعلقات کو جامع اور باہمی طور پر مفید شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے جاری ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان کے آٹو سیکٹر میں سرمایہ کاری اور جدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران رواں سال کے پہلے 5 ماہ میں 16 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رہنما اور جنگجوؤں نے خواتین کے خلاف جنسی تشدد کا ارتکاب کیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Welcome to the Punjab.
1: This is FM 101.
2: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: پروگرام راہ خدا کے سلسلہ میں آج ہم بیان کریں گے, پارہ ہے 26 سورہ الحجرات ہے اور رکوع ہے پہلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہر لہو بالقول کا جہر بعدکم لبعدم ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو, اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے. اے ایمان والو, اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ اسی طرح سے ہے کہ ایک دفعہ سہ پہر کا ٹائم تھا, کچھ کسی قبیلہ کے لوگ باہر حجرے کے تشریف لائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے آپ کا نام مبارک لے کے زور زور سے آوازیں لگائیں تو اس وقت یہ آیت مبارک اتری, وہی کہ انہیں کہہ دیں آداب ملحوظ رکھیں. اسی طرح ایک آواز اونچا سنتے تھے, صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس ابن شماس کے بارے میں, کہ انہوں سکر سوال کی یعنی اونچا سننے کی عادت تھی. وہ جب آئے تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محو گفتگو مصروف تھے تو انہوں نے اپنی باتیں زور زور سے, یا رسول اللہ مجھے تو سنیں, ذرا ادھر تو دیکھیں. تو وہ پھر اللہ کو بہت بری ناگوار لگی. اللہ تو وہیں بیٹھا ہوتا ہے, اللہ اپنے رسول کے قریب ہوتا ہے, سب دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی وقت نازل ہو گئی کہ یہ آداب ملحوظ رکھیں, آہستہ بولیں. اور یہ آداب یعنی ساری عمر کے لیے دے دیے, یہ اسی وقت نہیں. ہاں, تو یعنی بے کس اس بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دینے کے قواعد سکھائے گئے ہیں. اگرچہ آپ مسلمانوں کو اس بارگاہ کی حاضری نصیب نہیں ہے, وصال ہو گیا ہے, مگر یہ آیت برابر رکھ گئیں. ہاں, کہ مسلمان جب بھی جائیں وہاں آرام سے بڑے آہستہ بولیں. اگر حدیث کی بھی کوئی محفل ہو رہی ہے, قرآن پاک کی محفل ہو رہی ہے, اس میں بھی آہستہ بولیں, کیونکہ کلام تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کا ہے نا, کلام تو وہیں سے نازل ہوا ہے نا, ادھر سے ہی آیا نا. اس لیے اس محفل کا بھی آداب یہ کرنا ہے کیونکہ آقا کا کلام پڑھا جا رہا ہے. اس آیت میں 3 سے مسلمانوں کو منع فرمایا گیا ہے. کیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. ہاں, جیسے صبح کو روزہ تھا نہیں تو لوگوں نے ایک دن پہلے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے, اور ابھی بقرعید کی نماز نہیں ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ وہ کچھ لوگوں نے بقرعید کی نماز سے پہلے ہی قربانی دے دی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی دی نہیں اور لوگوں نے پہلے قربانی. اس طرح سے یہ چیزیں, اس سے آگے نہیں بڑھنا. جتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا جتنی اجازت دی ہے, وہ اپنی آوازیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سے اونچی نہ کرو, ان کی بارگاہ میں چلا کر بات نہ کرو, بڑے آداب اور دھیمے. آج تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں آج تک یہی آداب وہاں گنے جاتے ہیں, اور اسی طرح پوری دنیا میں ابھی تک آداب اسی طرح مسلمان کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیکم.
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10-12 بمقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں, جس کے اختتام پر دعا اور انسانی

0: انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں۔ وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
1: This is FM 101.
2: سنتے رہیے FM 101.
3: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر, پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند. اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ. اے پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ. اے پاور, دی الٹیمیٹ پاور سولوشن.
3: ہم سے ہے روشن یہ جہاں,
4: ہم سے ہے

0: E-Power, the ultimate power solution.
1: Keep smiling and drive carefully, okay?
2: Okay!
3: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
4: 13 جون، PC ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
5: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
4: سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے، لیکن اب نہیں۔ 13 جون، الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
6: There's music and then there's magic. One above FM 101.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم لاہور. دس از یور حمدہ خان آن ریڈیو پاکستان لاہور اسٹوڈیو سے. جی ہاں جی, لاہور اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے شو یعنی بیفور نائٹ ود حمدہ خان. اور جی میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک جی 8 بجے تک, یعنی 6 سے 8. اور بالکل جی 6:08 ہو چکے ہیں اور عید کے بعد آفیشلی یہ پہلا منڈے ہے جسے ہم ورکنگ منڈے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ منڈے بڑا یونیک ہے. اور یونیک ان دا سینس کہ عید کے بعد ایک تو یہ پہلا منڈے تھا اور بہت سارے لوگوں کا آج فرسٹ ورکنگ ڈے تھا. سو منڈے اس لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ تھا, کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ عید کے بعد دیکھیں گے. جب بھی کوئی ایسی ہالیڈیز آتی ہیں نا تو سب کام کرنے کا نا اب دل نہیں کرتا, اور سب کچھ ہم نے پائل اپ کیا ہوتا ہے, سب کچھ ہم نے پینڈنگ پہ ڈالا ہوتا ہے کہ اب عید کے بعد دیکھیں گے, یا آپ چھٹیوں کے بعد دیکھیں گے, یا اب اس کے بعد دیکھیں گے. بس اب وہ ٹائم آ گیا ہے. سو اب دیکھنا ہے, اب دیکھنا ہے جی. اور میں نے کیوں کہا کہ یہ والا منڈے کیوں اتنا انٹرسٹنگ ہے وہ میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. اچھا جی, وہ منڈے اس لیے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اگر آج آپ ڈیٹ دیکھیں نا تو آج ہے 1 جون 2026, یعنی یکم جون 2026 ہے. اور یوزلی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے, جیسے ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے پینڈنگ میں رکھی ہوتی ہیں نا کہ ہم یہ عید کی بات کریں گے یا یہ اب ویکینڈ کی بات کریں گے, ہم یہ نیکسٹ منڈے کریں گے. سو دس از دا منڈے جی, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ منتھ کے اسٹارٹ سے, نیکسٹ منتھ کے اسٹارٹ سے فرسٹ ڈیٹ جو ہے نا نیکسٹ منتھ کی, وہاں سے اسٹارٹ کریں گے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو آج جو دن ہے میں آپ لوگوں سے ریمائنڈر دینا چاہ رہی ہوں, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو, لیکن ہم نے بہت کچھ رکھا ہوتا ہے نا اپنی ٹو ڈو لسٹ میں کہ ہم یہ کسی مہینے کے یکم تاریخ سے جو ہے نا وہ اس کا آغاز کریں گے, یہ کام کریں گے. اور یکم بھی ہے جی, منڈے بھی ہے, تو اس سے بہترین موقع اور کیا ہو سکتا ہے. تو اپنی لسٹ نکال لیں اور اس میں آپ چیک آؤٹ کریں کہ آپ نے کیا کیا پینڈنگ میں چھوڑا ہوا ہے, اور کیا کیا ایسی چیزیں جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اور نہیں کر پائے. تو آج فرسٹ بھی ہے اور آج یہ منڈے بھی ہے اور آفیشلی عید بھی گزر چکی ہے. تو آج وہ سارے کام کرنے کا آغاز کر دیں, جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ اور کوئی اسکل سیکھنا چاہ رہے ہیں, کچھ بھی ایسا کام ہے نا, گھر کا کام ہے, باہر کا کام ہے, کچھ بھی اپنے سے ریلیونٹ ہے, گھر سے ریلیونٹ ہے, جو بھی چیزیں ہیں جی, آج وہ دن ہے. آج دیکھیں آفیشلی دیکھیں کتنا اچھا کوئنسیڈنس ہے نا کہ منڈے بھی ہے اور فرسٹ بھی ہے. اور جی منڈے بھی ہے اور فرسٹ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ منڈے کا ایک پریشر بھی ہوتا ہے. اور عید کے بعد والا منڈے تو ویسے ہی ایک اس طرح کا منڈے لگتا ہے کہ جس میں ابھی تھکاوٹ اتری نہیں ہے, اور عید قربان گزری ہو تو ویسے بھی تھکاوٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. تو اب بھی تھوڑا چل کرتے ہیں, اور اس ٹائم تک یوزلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ گھر آ رہے ہوں گے, چھٹی ہو گئی ہوگی, چھٹی کا ٹائم ہوگا, تو ہم تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں اور ایک اچھا سا ٹریک پلے کرتے ہیں. ٹریک کے بعد لوٹ کر آتے ہیں, بہت ساری باتیں کرنی ہے. اسٹے ٹیون.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
8: This is FM 101.

0: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ نادرہ ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں۔ نادرہ ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرہ دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں۔ نادرہ، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: This is FM
2: 101. 13 جون، پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
3: FM 101، نال نال سڈے تے نال نال تواڈے، کیوں جی یہ کوئی شک ہے کیا؟
2: سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے، لیکن اب نہیں۔ 13 جون، الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
8: کیوں جی، کوئی شک ہے کیا؟
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور مجاہد خان۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے ہانگ سو بزنس ٹو بزنس کانفرنس میں پاکستان اور چین کے درمیان طے پانے والے مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔
0: شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملکی برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کے اپنے مشن کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔
1: پاکستان اور یورپی یونین نے اپنے تعلقات کو باہمی طور پر مفید شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت کی بدولت پاکستان کے گاڑیوں کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: سوچئے جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے، لاہور جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 جون الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
3: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔
4: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔
5: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں۔
6: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔
7: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں۔
8: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
9: سنتے رہیے ایف ایم 101۔
1: 13 جون پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
9: سنتے رہیے ایف ایم 101۔

0: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
1: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے،
2: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔
3: یہ وقت ہے کہ

0: ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں۔
1: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔
2: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں۔
3: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
4: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان, کیا حال چال ہے آپ کے؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک فٹ فارے بنوں گے. اور رائٹ جی, میں ہوں آپ کے ساتھ حسین رضا, آل اوور وے فرام ہٹ ہاٹ ریڈیو اسٹیشن آف پاکستان, دیٹ از ایف ایم 101. اور آپ اسے سن رہے ہیں 101 انٹرنیشنل سامبا اسٹوڈیو سے. اور رائٹ جی, ہماری آواز اسے سنی جا رہی ہے اسلام آباد, راولپنڈی, پشاور, فیصل آباد, لاہور, ملتان, سیالکوٹ, کوئٹہ, حیدرآباد, کراچی اور پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی آپ ہمیں اس ٹائم سن رہے ہو, اسپیشلی ریڈیو ڈاٹ جوئی ڈاٹ پی کے پر. اس کے علاوہ جی بہت سارے دوست اس ٹائم ہمیں موبائل انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں, ریڈیو ڈاٹ جوئی ڈاٹ پی کے سلیش موبائل پر. اور اگر تو آپ اپنے ریڈیو سیسٹا موبائل سیس پہ سن رہے ہو, یا تو رات کے اس ٹائم آپ ڈرائیو کر رہے ہو اور ساتھ آپ نے ٹیون ان کیا پیور پاکستانی چینل ایف ایم 101 انٹرنیشنل کو, تو جی آپ تمام دوستوں کو آج کے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اور جی سب سے پہلے ڈیٹ چینج ہو چکی ہے, آج 2nd of June 2026 ٹیوزڈے اسٹارٹ ہو چکی ہے. ہمیشہ کی طرح بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, ٹیوزڈے کا سارا دن آپ کا بہت اچھا گزرے اور امید کرتے ہیں کہ ویک کا اسٹارٹ یعنی کہ منڈے آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا جیسے کہ آپ نے سوچا ہوگا. اور اگر نہیں بھی اچھا گزرا تو کوئی بات نہیں, جیسا میں کہتا ہوں آنے والے دنوں کو اچھا بناؤ. اگر ایک دن اچھا نہیں گزرتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا ہفتہ آپ کا اچھا نہیں گزرے گا, سارے دن آپ کے اچھے نہیں گزریں گے. سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر. پازیٹو سوچو کہ پازیٹو ہوگا, نیگیٹو سوچو کہ نیگیٹو ہوگا, تو اچھا ہے نا پازیٹو سوچ کے لائف کو اچھا بنا لو. اینیویز, یاد آپ سے آلموسٹ ٹو ویکس کے بعد جو ہے ملاقات ہو رہی ہے, عید سے پہلے جو ہے وہ میں نے پروگرام جو ہے نہیں کیا تھا. سب سے پہلے آپ سب کو گزشتہ عید مبارک, اور اب تو عید بھی گزر گئی, چھٹیاں بھی ختم ہو گئی, پھر سے منڈے آ گیا ہے, اب تو ٹیوزڈے آ گیا ہے, تو پھر سے وہی جاب, بزنس, آپ کی یونیورسٹیز, کالج جن کے اوپن ہیں, تو پھر سے وہی نارمل روٹین جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. لیکن سٹل کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ابھی ایک ہفتے کی چھٹی ہم کر کے آئے ہیں, تو اگلا ہفتہ بھی آدھا جو ہے نا چھٹیوں کے ساتھ گزرنا چاہیے, یا ایک اگلا ہفتہ بھی ہم چھٹیاں کر کے خوب انجوائے کر لیں, کیونکہ آج کل تھوڑا موسم ایسے لوگ نکل جاتے ہیں ناردرن ایریاز والی سائڈ پہ, یا یہ مری اور نتھا گلی والی سائڈ پہ, تو پھر وہاں سے اتنی جلدی آنے کو کس کا دل کرتا ہے. میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں اتنی لمبی لمبی لائنز لگی ہوئی تھیں عید ڈیز میں, نران کاغان اور حنزہ وغیرہ سائڈ پہ, اور ادھر نتھا گلی مری میں بہت زیادہ ٹریفک تھی. چلیں جی, آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستانی لوگ جو ہیں نا وہ چھٹیاں ہم کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر کام بھی ہم ٹکا کے کرتے ہیں. اور ابھی عید ختم ہو گئی ہے, سو اب جب بھی آپ واپس آئے تو اب بس کام پہ لگ جائیں, یا پڑھنا ہے تو پڑھائی شروع کر دیں, اب کوئی بہانہ جو ہے وہ نہیں چلے گا. مجھے پتہ ہے ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے, بہت سارے لوگ جو ہے نا آپس میں ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں, اور عید والی چھٹیاں تو ختم ہو گئی ہیں, اگلی چھٹیاں جو ہے وہ کب آ رہی ہیں؟ تو پھر اس کے لیے پلاننگ جو ہے وہ پہلے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. بس کیا کرے یار, بس ہم لوگ ایسے ہی ہیں. اینیویز جی, سب سے پہلے میں نے عید سے پہلے والا شو جو ہے نہیں کیا تھا, اس کی ایک ریزن تھی کہ میں اپنے نیبرز وغیرہ کے ساتھ جو ہے ہم قربانی کے جانور لینے گئے ہوئے تھے, اور اس میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو پھر میں نے کہا یار ابھی شو تو میں نہیں کر سکتا, تو میم صدف کو میں نے میسج کیا کہ آج میں شو جو ہے وہ نہیں کر سکوں گا, تو اس وجہ سے میں شو کرنے نہیں آیا تھا. خیر وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے, وہ آگے شو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کی عید کیسی گزری ہے, اور کیا کرتے رہے عید پہ؟ خوب انجوائے کیا, ریسٹ کیا؟ اب یہ نہ کہنا یار چھٹیاں ختم ہو گئی, ریسٹ ہم نے نہیں کیا, کیونکہ یہ تو ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے نا. ریسٹ کرنے کے لیے ٹائم جو ہے نا وہ بس ہمیں ملتا نہیں ہے. میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, اپنا ایکسپیرینس بتاؤں, یہ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے نا مئی کا, میں بھی شاید یہ صرف میرے ساتھ ہو, آپ کے ساتھ نہ ہو, میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ مئی ایسے گزرا ہے کہ آپ یقین کریں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا مہینہ جو ہے گزر ہی نہیں رہا, اور دن ہی نہیں گزر رہے, اور میں ڈیٹ دیکھوں اچھا ابھی 20 ہی ہوئی ہے, اچھا ابھی 21 22 23 24, اور جب 30 تھی اس ٹائم میں کہتا ہوں یار ابھی 30 ہی ہوئی ہے, 31 نہیں آئی. تو یہ مئی کا مہینہ مجھے لگا اتنا لمبا تھا کہ کئی سالوں بعد جو ہے مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی منتھ میں ٹائم جو ہے بڑا رک رک کے چلا گیا. اور آئی ڈونٹ نو آپ کے ساتھ ایسا ہوا یا نہیں ہوا, لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں بس دعائیں مانگ رہا تھا مئی کا منتھ جو ہے وہ کسی طرح ختم ہو جائے, کیونکہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا.
सो जब 1 जून आई और तो मुझे डेट देख के बड़ी खुशी हुई. मैंने कहा यार शुक्र है ये 1 जून जो है वो आई है और जून का महीना जो है स्टार्ट हुआ मई खत्म हुआ है. खैर जी आज 2 जून हो चुकी है और नया मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. आपकी आप सबके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आपका ये पूरा महीना जो है बहुत अच्छा गुजरे. और वही बात है कि वेदर के हवाले से मैं कुछ ना कुछ बात कर रहा हूँ. तो अभी अभी एक आध दिन जो है वो गर्मी जो है होगी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि दो कोई दिन बाद जो है एक्सपेक्टेड है कि वो बारिश हो सकती है. सो लेट्स सी कि होती है या नहीं होती. जिनकी फोरकास्ट बड़ी अच्छी है उनकी फोरकास्ट में पढ़ के आया अभी थोड़ी देर पहले. सो ये मैंने आपको पहले बता दिया था अभी नहीं 2-3 हफ्ते पहले कि इस बार गर्मी जो है ना उसका जोर बहुत ज्यादा नहीं. फोरकास्ट बड़ी अच्छी है उनकी फोरकास्ट में पढ़ के आया अभी थोड़ी देर पहले. सो ये मैंने आपको पहले बता दिया.

Alright, جی کچھ آپ کی ہم لائیو کال جو ہے پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے سے کون کہاں سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو, ڈسٹرپشن بہت زیادہ ہے, مجھے آپ کی کال جو ہے وہ خود کٹ کرنی پڑی ہے. چلے کوئی بات نہیں, دوبارہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا میرے ایک جاننے والے ہیں, اب یہ بات ہو رہی ہے کہ زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں. اچھا وہ نا بڑا اسمارٹ ورک کرتے ہیں, وہ اگر انہیں کوئی کام دے دیا جائے نا, یہ ویسے کچھ لوگوں میں کوالٹی ہوتی ہے, تو شاید باقی لوگ جو 3-4 گھنٹے میں کام کر سکتے ہیں وہ 15 منٹ میں کر لیتے ہیں. اچھا ان کو کام وہ سارے کر لیتے ہیں, پھر بھی ان کو یہی بات سننی پڑتی ہے کہ یار تمہارے پاس کوئی کام بھی ہوتا ہے کرنے کے لیے, ہر ٹائم تم فری نظر آتے ہو. تو وہ آگے سے ہنس دیتے ہیں یار, اب وہ کسی کو بتاتے نا کہ میں جو کام تم 3 گھنٹے میں کر سکتے ہو میں 15 منٹ میں کر لیتا ہوں, تو لوگ اس چیز پہ یقین نہیں کرتے اور وہ کر لیتے ہیں. تو اب کچھ لوگوں میں کوالٹی ہوتی ہے یہ کہ ان کا دماغ اتنا تیز چل رہا ہوتا ہے یا ان کے پاس یہ اسکل ہوتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ کام ختم کر سکتے ہیں. تو ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یار کبھی کام بھی کر لیا کرو, ہر ٹائم فارغ جو ہے وہ نظر آتے ہو. تو جب فری ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر موبائل کے اوپر ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس لیے زیادہ تر ان کو یہ بات جو سننے کو ملتی ہے. حالانکہ کام اپنے وہ سارے کر لیتے ہیں وقت سے پہلے.

0: اقترفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی اور وہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے.

اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔

0: تو اللہ نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں.

اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے, تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے.

اور اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: مومنوں کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانیت سے تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. اللہ تمہاری آزمائش کرے گا یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانیت سے تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے تو جو اس کے بعد زیادتی کرے

0: سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا, اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے, اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے, اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے, یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے, اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا, اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا, اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے.

تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے

0: اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔
1: اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم،
0: جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون،
0: پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام اللہ کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔
1: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك

کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے، تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو۔

0: مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔
0: اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔
1: مَا

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی۔

اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔

0: مومنو جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔
1: فَإِنُّ

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔

0: اس تاریخ سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادتیں دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوشے ہوش سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم

وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا, پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا, وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں, تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے.

جب اللہ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نسق پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ, وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے, تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں.

وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔

وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔

تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔

اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور قرآن نازل فرماؤں گا لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔

0: اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔
1: ما

میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔

اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔

0: آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد

طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔
1: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔
0: اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔
0: اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
1: فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
0: جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں عن قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔

0: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين.
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مہ برسایا اور نہریں بنا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھی، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دی.
0: وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.
1: اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور صریح جادو ہے.

0: اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی۔
1: وَلَوْ جَعَلْنَا

0: نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں پھر انہیں ڈال دیتے.
1: وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں سو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
0: کہو کہ اے منکرین رسالت ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا.
1: قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
0: ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے, کہہ دو اللہ کا, اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے, وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا. جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے.
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا جانتا ہے.
1: قُلْ أَغَيْرَ

0: أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
1: کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا. یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں, اور یہ کہ تم اے پیغمبر مشرکوں میں نہ ہونا.
0: قل

0: فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
1: یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہ کھلی کامیابی ہے.

0: اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ،
0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔
1: قُلْ أَيُّ

0: يشركون.
1: ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں. کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا. کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں.

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔

اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ

0: الرحيم
1: تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے۔

0: ہوں
1: اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں
2: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
1: وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں
2: وَلَوْ

0: کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔
1: بل بدا

0: ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔
1: وَلَوْ

اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں، تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ قد خسر

جن لوگوں نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔

0: ہوں اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: قد

0: ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔
1: وَلَقَدْ

0: مرسلین
1: اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایزا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو۔

اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاخ گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا بس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا

کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: ہم یحشرون.
1: اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں. ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی کی نہیں. پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے.

0: ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
1: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں, اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے, جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے.

کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔

نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو.

اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں۔ فلولا

0: تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔
1: فلا

0: تم؟
1: پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔
2: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔
1: غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کو سزاوار ہے۔
2: قل

0: کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روح گردانی کیے جاتے ہیں۔
1: قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتا او جہرتا هل یہلک الا القوم الظالمون۔
0: کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟
1: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
0: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندھو ناک ہوں گے۔
1: والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون۔
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا۔

کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟

0: ولا شفيع لعلهم يتقون.
1: اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنیں.

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔

0: اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟
1: وَإِذَا

0: اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو، اللہ نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ،
0: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے۔
1: قُلْ

اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔

0: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.